rima, toca care pregaram cu soții dizi nigga lip sync, eu sunt Davi. Davi placele win, se merge Champions League. Nu fost, nu fă bacă nou league, tu a pensat cu patiu e liv. A bitch, am papi a mi, tu da.